0: 있잖아요. 그러니까 요양 씨 아우이여 가지고 너무 사랑하고 만나
1: 생활한 주간에 마시한 그룹복게
0: 네 마시한
1: 그룹복 사랑 어예크 마르 라오스 Carmina,
0: Carmina,
1: kumaha ulena ulen Carmina.
0: Carmina, itu yang kita mau jujur.
1: Ya tuh nohon mangga. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macucum sorot socana anu teu tiasa mopohokeun sareng. Tetiasa dipopoho kenyata sarot soca anjilana percis socana siga buuk itu siga namanya tak kayak musuhnya itu siga buuk siga nama socana sok aja kena waktu lah manawi gitu ta kanggo mancuk terus gulam cacan dah terus lagunya tadi Boreal buncalik polenong, nong-nong, debu citrek, bujalan doso, badak, dia sekarupa, jeng buruk, jeng goreng, sekarupi. Tapi dah ma, encuk mah seneng gitu. Nah, nah, nah, nah, nah, nah. Surabi hula.